0: شدہ ابھی آپ نے یہ غزل سنی، اس غزل کو آواز دی تھی اندرانی رضوی نے، اس غزل کو لفظ دیے تھے قیصر الجعفری نے اور سنگیت بدھ کیا تھا راج کمار رضوی نے۔
1: جی ایس ٹی کاؤنسل نے کمرشل بزنس میں ٹیکس کو اور بھی سرل بنا دیا ہے۔ بسوں، ٹرکوں اور ایمبولینسوں پر اب ایک سمان 18% ٹیکس کر دیا گیا ہے، جو پہلے 28% تھا۔ ایچ ایس کوڈ کلاسیفیکیشن کی پرواہ کیے بنا آٹو پارٹس پر اب ایک ہی 18% ٹیکس کر دیا گیا ہے۔ اس قدم سے مینوفیکچررز اور پارٹس سپلائرز کی الجھن کم ہونے تتھا سپلائی چین آسان ہونے کی سمبھاونا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکٹرک واہنوں کے کھیتر میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے، سبھی جس سے
0: پر یہ آکاشوانی کا ساگر کیندر ہے ایف ایم اینڈ 102.6 میگا ہرٹز پر، جس پر آپ اس وقت سن رہے ہیں گیت غزل و قوالی کا کاریکرم سنگیت سریتا۔ اور آئیے اس کاریکرم کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم آپ کو سنواتے ہیں تقی دلدار قوال کی آواز میں یہ شہیدی۔